0: قوموں کو ناز ہے وطن پر مر مٹنے والوں پہ۔
1: اٹھ کر ذرا تو دیکھو دنیا کا رنگ کیا ہے، رفتار کیا جہاں کی، قوموں کا ڈھنگ کیا ہے۔

0: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے. ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے, دلدلی زمینوں, مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے. نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے. آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سورب گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے.
1: نمامی گنگے کارکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے ہیں, جس میں اپششٹ جل پربندھن, ندی تٹ اپچار, وکشاروپن, جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے.
0: سال 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا, جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھیوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا.
2: ہم نے جو پودا لگایا اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے, تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں, جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں, ان میں کھاد پانی ہے سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے.
0: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
3: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک کلیدی ستون ہے, جبکہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سوگونیو نے کل نئی دلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا جامع کلیدی شراکت داری جاری رہے گی, جس سے تعاون کے نئے شعبوں میں اضافہ ہوگا. اس سے پہلے دن میں جناب سوگونیو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں. اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے. 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے. ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں, کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے, جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے. اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ میزائل حملے اسرائیل کے رامٹ ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے, جسے تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی تھی, جس نے اتوار کو بیروت کے داہیا ضلع کو نشانہ بنایا تھا. لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
4: تہران نے اس آپریشن کو مزاحمت کی ایک منظم کارروائی قرار دیا ہے. ایران کی مسلح افواج کے کمان سینٹر خاتم النبیہ سینٹر ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا تھا کہ لبنان کی راجدھانی پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہوگا. آبادی والے مقامات کے بجائے مخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایران کی فوجی قیادت نے یہ اشارہ دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کی خاطر معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو خطرے میں ڈالے بغیر اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
3: ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زورو نے اٹلی کے فیلیو کوبیلیو کو 5 سیٹ کے سنسنی خیز فائنل میں ہرا کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے. دنیا کے 3rd نمبر کے کھلاڑی نے 4 گھنٹے اور 20 منٹ کے سخت مقابلے میں فیلویو کو 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 اور 6-1 سے ہرایا. الیگزینڈر کا یہ پہلا گرانڈ سلیم ٹائٹل ہے. 29 سالہ کھلاڑی ایسے پہلے جرمنی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے 1937 میں ہینر ہینکل کے بعد फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
0: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
3: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरिक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में यह पहला गीत फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं से जुबिन नौटियाल की आवाज में।

سامعین، نغمگی کا آج کا پروگرام لے کر حاضر ہے آپ کے سامنے آپ کا میزبان آصف اقبال. آداب، قبول فرمائیں. ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے.

جی ہاں، یہ شعر ہیں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے، جن کی پیدائش 3 اگست 1916 کو اتر پردیش کے بدایوں شہر میں ہوئی تھی۔

شکیل نے لکھنؤ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کو اردو، ہندی اور عربی فارسی کا اچھا علم تھا۔ دلی میں شروع میں سرکاری نوکری کرنے کے بعد آپ ممبئی چلے گئے، جہاں آپ کی ملاقات موسیقی کار نوشاد سے ہوئی، اور یہیں سے شکیل کا فلمی سفر شروع ہوا۔ شکیل نے درد، بیجو باورا، مدر انڈیا، گنگا جمنا، مغل اعظم اور میرے محبوب جیسی فلموں کے لیے ترانے لکھے۔ 20 اپریل 1980 کو آپ اس دنیا فانی سے ودا ہو گئے۔

آپ اردو میں لکھتے رہے اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگلش کے پروفیسر بھی رہے۔ سوچئے ایسے شخص کی ذہانت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ آزادی کی مہم سے بھی جڑے رہے۔ فراق گورکھپوری کی شاعری میں گلے نغمہ، مشال، روح کائنات، نغمہ ساز۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔

عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔

جی ہاں، مرزا اسد اللہ بے غالب، جن کا شمار صفحے اول کے شعرا میں ہوتا ہے۔ آپ جدت پسند تھے، آپ کو بنی بنائی راہوں پر چلنا گوارا نہ ہوتا تھا، اسی لیے شعر و شاعری میں آپ نے اپنی الگ راہ بنائی، اپنے اردو ادب میں فلسفے کو جگہ دی۔ بلا شبہ آپ کو غزل کا شہنشاہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ غالب سے پہلے غزل جذبات اور احساسات کی ترجمانی تھی، غالب نے غزل میں فکر و فلسفے کی نئی زندگی پیدا کی۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب کے اوپر کتنا کچھ لکھا گیا، کتنا کچھ لکھا جا رہا ہے اور آگے بھی ریسرچ ہوتی رہے گی۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔